Maar dit alive, you spin me around like a record. Det var Gwen Stefani med Cool Lifferty. Og så er det ellers Cake by the Ocean på Radio Alfa.

TV2, Steffen Brandt og Turbo. Og så hende her. Sex Bomben, Mandalier og Follow Me. Her på Radio Alfa.

Talking selvfølgelig, og Brother Louie. Og ham her, guitar-ekvilibristen Dave Stewart, kendt sammen med Annie Lennox og Eurythmics. Her er han solo i Heart of Stone.

Dance with Somebody Who Loves Me, det var Whitney Houston. Og så er det Mick Hucknall, der er begyndt at synge på det her nummer. Her er Simply Red og Fairgrounds.

Anastasia og One Day in Your Life og Bronski Beat for lidt siden på Small Town Boy. Vi skal have noget musik fra Rocky-filmen Survivor om lidt. Eye of the Tiger. Her er det Maxi.

0: nu, det er en onkel, som har været ansvarlig for mange af sangene på Motown. Når man lige skal bruge et kor, så kan man jo lige få Michael Jackson og andre bagved. Og det gjorde man på det her nummer her. Det var Rockwell og Somebody's Watching Me. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sundal her frem til 24. Tak til Claus, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er alle andet småsæt og Runnick på Radio Alfa.
1: You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay.

0: Slayer Together Forever, og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Og her er det Whitney Houston og I Will Always Love You.
1: If I should stay